Sina tauran kan ni pusma era moni busi ke tekunari atangira kina kunante tepakan ta ya yo ya kanga ite kana ya bu busi kunan apen bu ayo ta pueran pa enamanga ongura mo ye kurapa ya karapa kona pe anko ete David kakiakia rona kira nara meten nano program de tepakan ta ya yo ya kan manga tairi kayo ayong kan ne kunan apen bu mare na kana koroi kanwan nongra nan ten tepakan ta ya yo kes na kame aura na pen nongra ke nakon apen pum ke putari te ta fueran